Tia Hela, Tia Hela, Tia. Spelek ma wa Tia Hela, Spelek Tia Hela, Songonga Tia Hela.